benzenul cu vârjul negre. Kadar se sred noči u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.

0: Pralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Bralnem kotičku bomo tokrat govorili o knjigi 103 peške mandarin, ki jo je napisal Peter Svetina. Vabljeni k poslušanju.

nomada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.